0: Zaine za lusta wana tinini ya mtu ya transfera tiki ya na sana na uza nitari ya tani. Mnia lana ni muziki ya mlanda mati.
1: RTV Sofia, mizala falina wanao.
2: Mandi ipa chamburu pundu, ramni ipa chamburu pundu.
1: Mizala falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tiambro pungur.
0: Mizara falina wanao.